що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше немає.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Знай, що в мене не біса вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий центр.

0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо наші серця.

0: без нього.
1: Сильних та незламних українських
2: хіт на всі часи.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
4: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 09.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 2 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай щодня світить сонечко не лише у вікні, але й у вас в душі. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: 4 загиблих та 58 постраждалих унаслідок атаки в Києві. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, поліклініки та автомобілі, повідомили в ДСНС. Мінфін Росії та Центробанк попередили Путіна, що витрати на війну проти України стають неприйнятно високими, повідомляє Bloomberg. Видання називає це найсерйознішою ознакою внутрішніх розбіжностей у Москві від початку повномасштабного вторгнення. Чиновники запропонували скорочення видатків на оборону. Найближчим часом буде новий обмін полоненими, повідомив Кирило Буданов. Керівник УПУ не сказав, скільки військовополонених сторони планують обміняти, але наголосив, що обмін цивільними є складним питанням, поміняти їх на військових неправильно. Захисник Ярослав Бреус і до місцевих новин. Захисник Ярослав Бреус після понад 3 років неволі повертається до Миронівської громади. Воїна було звільнено з полону 5 березня цього року, після чого він проходив реабілітацію та відновлення. Урочиста зустріч відбудеться сьогодні, 2 червня, на центральній площі Миронівки, орієнтовно о 9:30. Перед цим Ярослав Бреус проїде через села Зеленьке та Росава. Жителів громади запрошують долучитись до зустрічі та привітати захисника, який вистояв у полоні. Повернувся на рідну землю. Яскрава культурно-розважальна програма для дорослих і дітей згуртувала жителів громади та гостей з різних куточків України. 30 травня у Медвині відзначили День громади – свято, яке об'єднало творчість, благодійність і родинне дозвілля. Усі охочі мали змогу не лише насолодитись виступами вокальних і танцювальних колективів, а й спробувати себе в рукоділлі, перевірити удачу в благодійній лотереї та відкрити для себе нові таланти. Що найбільше вразило та запам'яталось учасникам святкування – слухайте далі у сюжеті.
2: І хочу подякувати нашим захисникам, і хочу подякувати тим, хто береже наші села і дає їм розвинутися. І поважати єдиного – миру. Миру в нашій країні, миру в нашій громаді, миру серед нас. І поважати, щоб наша громада була щасливою, мала щасливу долю, і наші діти були щасливими. З Днем Медвинської громади!
3: Так, з урочистих слів голови Медвинської громади Ігнатія Сергієнка розпочали святкові заходи з нагоди Дня громади. Для гостей підготували насичену програму – виступи творчих колективів, танцювальні номери, тематичні локації та різноманітні розваги, розповідає начальниця відділу культури і туризму Медвинської громади Лілія Заполочна.
4: Підготовка даного заходу займає дуже багато часу. Ми готувалися орієнтовно з місяцем і більше. Підбирали номери, підбирали локації, вели перемовини з майстрами. Ми взагалі проводили таку кропітку роботу. До організації заходу більше 50 осіб, це ті, що в самому оргкомітеті в такому. Це і працівники культури по всіх сільських закладах культури, волонтери. Плюс ми запрошували наших благодійників, які надавали нам теж також спонсорську допомогу.
3: Серед зірок сцени особливу увагу глядачів привернув співочий гурт «Мережа Возбраного поля». Найстарша учасниця колективу Галина Волошенко зізнається, виступати перед земляками для неї завжди особлива радість.
5: У нас враження позитивне, ми ж люди зв'язані з культурою, ми все життя виступаємо. Особливо я маю на даний час 72-й рік, я самого дитячого віку, я знаходжуся у будинку культури кругом, я виступала кругом, я їздила кругом, я співала кругом, учасник. культурно.
3: Окрім вокальних ансамблів і дуетів, на сцені виступали й солісти. Серед них юна богуславка Богдана Костенко, яка подарувала глядачам дві пісні.
6: Співала «Файні україночки» та «Вишиванку» пісню.
7: Як твої враження від виступу? Який це вже твій виступ? Чи є в тебе?
6: Чудові. Я співаю ще 3 роки, тому навіть почитати не можу вже.
3: На святі також працював ярмарок народних майстрів. Відвідувачі могли придбати вироби ручної роботи, одяг, картини, посуд, декоративні прикраси та обереги. Так, приміром, Ніна Сидоренко з Митренок уже багато років виготовляє ляльки-мотанки за давніми українськими традиціями.
8: Якщо раніше можу до того, як ляльку виготовити, можна одяг вишити, відрізати, але тільки до того, як вже лялька готовиться. На ляльці різати не можна. Лялька заготовляється на молитві. Ти її ставиш, наприклад, собі десь. Усі її бачать, але нікому не даєш. А коли вона те, що ти з нею, все в тебе сталося, ти береш її і спалюєш.
3: Тривала під час свята і благодійна лотерея, у якій розіграли понад 20 призів. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку українських захисників. Святкування тривало до пізнього вечора. Українські пісні, захопливі майстер-класи, традиційні страви та численні розваги створили особливу атмосферу єдності, гарного настрою. Діляться враженнями гості заходу.
9: Емоції переповнюють. Свято на 12% вдалося. Настрій. Люди щасливі, задоволені. Локації всі прекрасні.
10: Дуже вдячні за свято. Неймовірна локація. Дуже багато розваг для діток. Неймовірні фудкорти. Це прекрасна нагода для односельчан разом провести час. І хоча ми у селі гості, але нам дуже подобається. З нетерпінням чекаємо наступного року і наступного свята.
11: Дуже
8: прекрасне свято, організація хороша, погода тільки нам трохи помішала. Ну нічого, все дуже добре.
12: Ну я приїхала сюди до бабусі просто. Ну бачила, як танцювали, дуже цікаво, співали діти маленькі, дуже прикольний ярмарок, дуже багато цікавого.
13: Дуже смачна випічка.
3: Не нудьгували й наймолодші учасники свята. Для них підготували чимало цікавих активностей та розваг.
14: Мені більше сподобались майстер-класи, бо я люблю вироблювати всякі виробки. І ще подобається, що разом з друзями тут погуляти можна, друзів завести.
15: Класно. Тут смачна їжа. Там ще стрілялка класна.
16: Мені, напевно, сподобалось найбільше цей батут. Саме цікаве, саме веселе.
17: Скакати на гірках.
18: Катати. Із автомата стріляти.
3: Попри всі виклики сьогодення, Медвенщина продовжує жити, розвиватись та впевнено дивитись в майбутнє. Це свято вкотре довело – сила українських сіл і громад у людях, які бережуть традиції, підтримують одне одного та разом працюють задля рідного краю. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Свято завершилось, але його головний результат – не лише гарний настрій та спільні спогади. Понад 73 тисячі гривень, зібрані під час Дня Медвинської громади, стануть підтримкою для українських воїнів. Ямковий ремонт дорожнього покриття провели у Богуславі поблизу магазину АТБ. Про це радіостанції «Богуслав ФМ» повідомили слухачі. Воночас Богуславська міська рада оголосила новий тендер на ремонт доріг струменевим методом. На виконання робіт передбачено 1 мільйон гривень. Втім, перелік вулиць, де проводитиметься ремонт, наразі не оприлюднено. Аукціон має відбутись 4 червня. Відповідно до умов тендеру, підрядник повинен завершити ремонт дорожнього покриття до 30 вересня 2026 року.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 15 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Упадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: саме ти.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дроб, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Шестеро загиблих та 36 постраждалих внаслідок масованої атаки Росії на Дніпропетровщині, повідомляє ОВА. Зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємства, пожежна частина, гаражі та знищені автівки. Україна може здійснити бронетанковий прорив уже до кінця 2026 року, пише The Economist. Роб Лі порівняв війну в Україні з кінцем Першої світової, коли фронт завмер, а сторони виснажились. Однак у 1918-му поєдналися прицільний артвогонь та добре підготовлені штурмові групи. Тож у сучасній війні, ймовірно, розвиток технологій і тактики допоможе відновити маневрові бої. І до новин економічних. Вартість хліба в Україні може зрости ще на 5-10% найближчим часом. Якщо кілька місяців тому буханець пшеничного хліба коштував у середньому 32-34 гривні, то зараз ціни вже наблизились до 37-38 гривень. За оцінками аналітиків, до кінця червня ціна на окремі види хліба може досягти 40 гривень і навіть перевищити цю позначку. Однією з головних причин подорожчання називають зростання вартості борошна на внутрішньому ринку. Борошномельні підприємства повідомляють про дефіцит якісної продовольчої пшениці. Частину врожаю 2025 року було експортовано, а пригідні запаси виявились нижчими, ніж очікувалось. І до місцевих новин. Зустріч звільненого з полону захисника Ярослава Брауса в Миронівці перенесена на годину через затримку потяга. Як повідомили в міській раді, урочиста зустріч військовослужбовця на центральній площі міста відбудеться о 10:30. Орієнтовно о 10:15 Ярослав Браус приїде через села Зеленьке та Росава. Жителі громади закликають долучитись до зустрічі та привітати захисника з поверненням додому після тривалого перебування в російському полоні. Не було б Сошенка, не було б Шевченка. Сьогодні минає 219 років від дня народження художника та педагога Івана Сошенка, уродженця Богуслава, людина, яка відіграла важливу роль у долі Тараса Шевченка. Як простий юнак із провінційного містечка став відомим митцем? Як допоміг майбутньому Кобзареві розкрити свій талант? І чому ім'я Сошенка сьогодні залишається маловідомим навіть на його малій батьківщині? Про це далі у сюжеті.
2: А місто Богуслав на Київщині, річка Рось, три гори, Лобунка, Замкова, Бублина. Саме тут, у містечку Богуславі, стародавньому, народився і провів свої дитячі і юнацькі роки український художник-портретист Іван Максимович Сошенко. Іван Соха народився 2 червня 1807 року. Цей запис знаходиться у реєстрації Покровської церкви. Рід Соха, не Сошенко, походить від діда-прадіда Кожум'яки, Кіндрат Соха, Максим Соха, батько. І тут вони в основному починали десь проживати 1745 по 1815 роки. Це були події Коліївщини, це важливі були події, і вони були свідками цього всього.
3: Кволий і полохливий. Змалку Івась намагався бути біля дорослих. Слухав розповіді про діда Кіндрата Суху, який мав гарне господарство і землю, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко. Та поряд жили ласі до чужого сусіди Браницькі. Після смерті графа Браницького його дружина Олександра підступом захоплювала землі богуславських міщан. Так рід Сухи втратив землі, але зберіг волю, переїхавши до сусідньої Звенигородки. З 8 років Івася навчала грамоти бабуся, потім покровський дяк, розповідає пані Ніколенко.
2: І дяк посадив його на псалтир, тобто малювати потім, носи воду, все те саме. І вже будучи в похилому віці, він міг от на пам'ять у 60 років прочитати з будь-якого початку і до кінця псалми царя Давида. Тобто ця вся краса, наче рідного краю, вона на все життя відбилася у його житті. Але гроші треба було якось заробляти. Він вже залишив Приводську і став працювати самостійно, а йому вже був 20-й рік. І він почав дуже вдало приймати замовлення, намалював картину «Горне місце» у Львівську церкву. Потім ці гроші пересилає батькові, щоб батько не мав боргів і щоб купив якийсь невеликий шматочок землі у Звенигородці.
3: Коли Івана мали забрати на 25 років до війська, то пішов молодший брат. Звідти повернувся нещасним та хворим, розповідає Леся Ніколенко. Тож Іван Сошенко все життя підтримував його матеріально. Згодом художник розписує церкви у Матусові, Млієві, Лебединському чоловічому монастирі. А після зустрічі з петербурзьким чиновником Рибачковим мріє про навчання в Академії мистецтв у Петербурзі, розповідає Леся Ніколенко.
2: Оце був його поворотний такий випадок. Це була його доля. Він підійшов до нього і каже: «Та що ти тут малюєш? Он там, он у Петербурзі, он Ермітаж, о, там, там». Він посіяв це зерно. «Так, я їду у Петербург». Що таке поїхати в Петербург? Це навіть треба більше грошей, як нині за кордон поїхати. Він уже в живописі чогось досягнув. Пашпорт – це саме головне. А на той час він коштував 2 карбованці. Та 2 карбованці, ви що, це 1 карбованець, 1 рубль. Гірнична заробляла за рік. Це були дуже величезні гроші, все спродавши. І тут Соха вирішує стати Сошенком.
3: Був холодний листопад 1831 року. Буяла холерна пошесть. Але Сошенко з кількома мідяками в кишені подався до північної столиці, розповідає Леся Ніколенко. За 3 дні він знайшов роботу, комірчину та став вільним слухачем Академії мистецтв. Під час навчання Сошенко створює низку жанрових та історичних полотен, портретів, пейзажів, займається стінописом, копіюванням класичного малярства. Яскравою сторінкою у житті Івана Сошенка стало знайомство із Тарасом Шевченком. Про земляка Тараса вперше почув від родича, розповідає Леся Ніколенко. А вже на наступний день босий і обтріпаний Шевченко прийшов на квартиру у гості до Сошенка.
2: Розумієте, оце те, що кульмінація всього життя одного і другого. Якби Сошенко отак не почув, або почув і просто, ну то й що. Я колись плакала. Чому? Якось прибігає обірванець, босий, дощова погода була, той халат робочий у фарбі, розкуйовджене волосся, замурзаний. Він з'являється на Васильівському острові, де жив Іван Сошенко, у підвалі, і нахиляється, щоб йому поцілувати руку Сошенку. Сошенко аж відсахнувся від цього і дає такий урок, що ти людина, щось на манер Василя Симоненка. Ти людина, і ти ніколи нікому не повинен цілувати руку. Ти вільна людина. Зрозумів тоді Шевченко чи ні, хто його знає. Але з друзями вони лишились на все життя.
3: Саме Іван Сошенко зробив усе для організації викупу Тараса Скріпацтва і визнання його майбутнього. Іван Максимович звернувся до Євгена Гребінки з проханням допомогти звільнити Тараса від жалюгідної долі кріпака. А далі така омріяна воля для Шевченка.
2: І так відбулося вдало, що це була весна. Це був там 22 квітня, воля. І Шевченко куди біжить? На Васильівський острів до Сошенка. Він перестрибує в вікно, кричить «Воля!», обіймає, кричить «Ось воно, життя на свободі». Вражений і Сошенко своїм тим допомогою. І оце цей зв'язок одного з іншим, він його підтримував. Цьому дав путівку в життя, іншому дав славу, що він товариш Шевченка.
3: Більше року Іван Сошенко жив на одній квартирі з Тарасом Шевченком. І хоч довелося Івану Максимовичу переїхати до Ніжина, де він викладав в училищі, дружба залишилася назавжди, розповідає Леся Ніколенко. У травні 1861 року Іван Сошенко провів Шевченка на Чернещу гору до місця останнього спочинку. Невдовзі померла і дружина. Тяжко працював, писав портрети, але грошей все одно майже ні на що не вистачало. Згодом вирішив провідати рідні місця, але так і не доїхав. Застудився, зліг і 19 липня 1876 року відійшов у засвіти. В той же час, насамкінець розповідає Леся Ніколенко, саме її батько свого часу відіграв ключову роль в історії постаті Івана Сошенка. Адже без деяких документів, які зовсім випадково знайшов Іван Ніколенко, багато фактів із життя митця так би залишилися поза кадром історії. А в будинку художника, в якому майже 20 років з батьками проживала Леся Ніколенко, Ніколенко в 1973 році відкрили музей Івана Сошенка, а лише через 10 років на його території також встановили і пам'ятник митцю. Та ні про музей, ні про самого художника більшість опитаних нами жителів Богуславської громади практично нічого не знають.
4: Чули, да.
5: Так, композитор, він колись чи преподавав у нас в цьому у педколеджі.
4: Ні, він не преподавав.
5: Старший, ну, композитор і відомий такий.
4: Чули, а ви знаєте, що?
5: Ну, це ж теж так само чуло.
4: А знаєте, де музей знаходиться?
5: Не тут? Ні, тут Лесі Українки. Ні, не скажу. Чула, що є. Ну,
4: біля другої школи там.
5: Ой, ми там не ходили.
4: А знаєте, яку участь він брав в долі Тараса Григоровича Шевченка?
5: Ой, він же викупив його.
4: Так.
5: А, значить, він був художник.
4: Художник,
5: точно. Це ви як сказали, точно. Так, да, він викупив його із, ну, скріпацтва. Да. Це ви як сказали за Шевченка, я відразу згадала.
6: Не знаю. Він якийсь з Богуслава він чи?
4: Уродженець Богуслава.
6: А,
4: так.
6: То я сама не з Богуслава, я здалека.
4: Ну, він відомий по всій Україні, можливо,
6: може,
4: чули.
6: Якийсь письменник, може, якийсь цього, не знаю я його геть.
4: А якщо згадати про Тараса Григоровича Шевченка,
6: то,
4: можливо?
6: Це ж, може, родич його.
4: Ні, він свого часу викупив його з кріпацтва.
6: Бачите, як ви все знаєте, ми що, молодь оця росте, воно ж тільки все в телефонах, а нічого він не знає, як що до чого, де воно що знаходиться. Якби таку баба, мама, повели дитину, показали, як що, то всі пізнали.
3: А знати треба, адже душа Богуслава в його історії. Вже за кілька років місто відзначатиме тисячолітню річницю. І це не про ювілей. Це нагода згадати, ким були ті, хто творив цей край. Настав час слухати, шукати і ділитися пам'яттю. Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Дорожню розмітку в Богуславі планують оновити. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет Богуславської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становить майже 430 тисяч гривень, а завершити роботи мають до 30 вересня 2026 року. За результатами аукціону переможцем попередньо визначили Фобочук Юрій Іванович з Києва. Втім, договір із підрядником ще не підписано. Згідно з процедурою закупівлі, перед його укладенням має минути визначений законодавством термін, протягом якого можливо оскарження результатів торгів та перевірка документів переможців.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
4: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Армія РАФ запустила по Україні 729 повітряних цілей, 73 ракети та 656 БПЛА заявляють в повітряних силах ЗСУ. Попередньо сили ППО збили або подавили 642 цілі, 40 ракет і 602 БПЛА. Є влучання 33 ракет і 33 ударних дронів на 38 локаціях. Уламки збитих безпілотників впали ще на 15 локаціях. Уряд розробив чотирирівневий план забезпечення енергетичної стійкості України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наразі триває робота над створенням мережі автономних енергетичних сот. Така система має бути більш стійкою до атак, вихід з ладу однієї її частини не призведе до зупинки всієї мережі, а відновлення пошкоджених елементів відбуватиметься значно швидше. В Україні найближчими місяцями можуть запровадити чіткі терміни військової служби. Серед варіантів, які наразі обговорюються, звільнення після 5 років служби або укладання дворічного контракту з гарантованою демобілізацією після його завершення. Про це повідомив народний депутат Микола Княжницький. За його словами, відповідне бачення представив міністр оборони Михайло Федоров під час зустрічі з представниками парламентської фракції. Наразі механізм реалізації ініціативи ще розробляється. Також передбачається, що після завершення контракту військовослужбовці певний час перебуватимуть у резерві за моделлю, схожою до ізраїльської. І до місцевих новин. Зустріч звільненого з полону захисника Ярослава Бреуса в Миронівці перенесено на годину через затримку потяга. Як повідомили в міській раді, урочиста зустріч військовослужбовця на центральній площі міста відбудеться о 10:30. Орієнтовно о 10:15 Ярослав Бреус приїде через села Зеленьке та Росава. Жителів громади закликає долучитися до зустрічі та привітати захисника з поверненням додому після тривалого перебування в російському полоні. Яскрава культурно-розважальна програма для дорослих і дітей згуртувала жителів громади та гостей з різних куточків України. 30 травня у Матвині відзначили День громади – свято, яке об'єднало творчість, благодійність і родинне дозвілля. Усі охочі мали змогу не лише насолодитись виступами вокальних та танцювальних колективів, а й спробувати себе в рукоділлі, перевірити удачу благодійної лотереї та відкрити для себе нові таланти. Що найбільше вразило та запам'яталось учасникам святкування – слухайте далі у сюжеті.
2: І хочу подякувати нашим захисникам, і хочу подякувати тим, хто береже наші села і дає їм розвинутися. І поважати єдиного – миру. Миру в нашій країні, миру в нашій громаді, миру серед нас. І поважати, щоб наша громада була щасливою, мала щасливу долю, і наші діти були щасливими. З Днем Медвинської громади!
3: Так, з урочистих слів голови Медвинської громади Ігнатія Сергієнка розпочали святкові заходи з нагоди Дня громади. Для гостей підготували насичену програму, виступи творчих колективів, танцювальні номери, тематичні локації та різноманітні розваги, розповідає начальниця відділу культури і туризму Медвинської громади Лілія Заполочна.
4: Підготовка даного заходу займає дуже багато часу. Ми готувалися орієнтовно з місяцем і більше. Підбирали номери, підбирали локації, вели перемовини з майстрами. Ми взагалі проводили таку кропітку роботу. До організації заходу більше 50 осіб, це ті, що в самому оргкомітеті в такому. Це і працівники культури по всіх сільських закладах культури, волонтери. Плюс ми запрошували наших благодійників, які надавали нам теж також спонсорську допомогу.
3: Серед зірок сцени особливу увагу глядачів привернув співочий гурт «Мережево» з Браного Поля. Найстарша учасниця колективу Галина Волошенко зізнається, виступати перед земляками для неї завжди особлива радість.
5: У нас враження позитивне, ми ж люди зв'язані з культурою, ми все життя виступаємо. Особливо я маю на даний час 72-й рік, я самого дитячого віку, я знаходжуся у будинку культури кругом, я виступала кругом, я їздила кругом, я співала кругом, учасник. потужно.
3: Окрім вокальних ансамблів і дуетів, на сцені виступали й солісти. Серед них юна богуславка Богдана Костенко, яка подарувала глядачам дві пісні.
6: Співала «Файні україночки» та «Вишиванку» пісню.
7: Як твої враження від виступу? Який це вже твій виступ? Чи є в тебе?
6: Чудові. Я співаю 4 роки, тому навіть почитати не можу вже.
3: На святі також працював ярмарок народних майстрів. Відвідувачі могли придбати вироби ручної роботи, одяг, картини, посуд, декоративні прикраси та обереги. Так, приміром, Ніна Сидоренко з Митренок уже багато років виготовляє ляльки-мотанки за давніми українськими традиціями.
8: Якщо раніше можу до того, як ляльку виготовити, можна одяг вишити, відрізати, але тільки до того, як уже лялька готовиться. На ляльці різати не можна. Лялька заготовляється на молитві. Ти її ставиш, наприклад, собі десь. Усі її бачать, але нікому не даєш. А коли вона те, що ти з неї, все в тебе сталося, ти береш її і спалюєш.
3: Тривала під час свята і благодійна лотерея, у якій розіграли понад 20 призів. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку українських захисників. Святкування тривало до пізнього вечора. Українські пісні, захопливі майстер-класи, традиційні страви та численні розваги створили особливу атмосферу єдності, гарного настрою. Діляться враженнями гості заходу.
9: Емоції переповнюють. Свято на 12% вдалося. Ну, настрій. Люди щасливі, задоволені. Локації всі прекрасні.
10: Дуже вдячні за свято. Неймовірна локація. Дуже багато розваг для діток. Неймовірні фудкорти. Це прекрасна нагода для односельчан разом провести час. І хоча ми у селі гості, але нам дуже подобається. З нетерпінням чекаємо наступного року і наступного свята.
5: Дуже
8: прекрасне свято, організація хороша, погода тільки нам трохи помішала. Ну нічого, все дуже добре.
11: Ну я приїхала сюди до бабусі просто. Ну бачила, як танцювали, дуже цікаво, співали діти маленькі, дуже... Ну, прикольний ярмарок, дуже багато цікавого.
12: Дуже смачна випічка.
3: Не нудьгували й наймолодші учасники свята. Для них підготували чимало цікавих активностей та розваг.
13: Мені більше сподобались майстер-класи, бо я люблю вироблювати всякі виробки. І ще подобається, що разом з друзями тут погуляти можна, друзів завести.
14: Класно. Тут смачна їжа. Там ще стрілялка класна.
15: Мені, напевно, сподобалось найбільше цей батут. Саме цікаве, саме веселе.
16: Скакати на гірках.
17: Катати. І з автоматом стріляти.
3: Попри всі виклики сьогодення, Медвенщина продовжує жити, розвиватись та впевнено дивитись в майбутнє. Це свято вкотре довело – сила українських сіл і громад у людях, які бережуть традиції, підтримують одне одного та разом працюють задля рідного краю. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Свято завершилось, але його головний результат – не лише гарний настрій та спільні спогади. Понад 73 тисячі гривень, зібрані під час Дня Медвинської громади, стануть підтримкою для українських воїнів. Перемогу на міжнародному мистецькому конкурсі здобули юні вокалістки з Миронівки. Учениці Миронівської школи мистецтв стали лауреатами 4-го міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу «Ой, заграйте, музиченьки». Високі нагороди отримали вокальний дует Аріни та Аніти Варданян, а також Софія Бучок, Анастасія Стаєна і та Ірина Шаповал. До участі в конкурсі юних артисток підготувала викладачка Миронівської школи мистецтв Ірина Харченко.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богославі та сусідніх громадах протягом дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначкою плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 9 зросла кількість загиблих у Дніпрі, пише ОВА. Тіло хлопчика 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів Понівечиної атакою чотириповерхівки. У США обговорюється питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки, пише АФП. За словами джерел видання, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. Кабінет міністрів оновив правила бронювання працівників. Відтепер усі підприємства зі статусом критично важливих мають повторно підтвердити його за новими критеріями. До 1 липня перевірять відповідність підприємств оновленим вимогам, а до 1 вересня перегляд усіх рішень має бути завершений. Підприємства, які не відповідатимуть критеріям, можуть втратити свій статус. Також з 1 вересня для бронювання працівників середня зарплата на підприємстві повинна становити не менше 25 941 гривні. Для прифронтових регіонів встановлено нижчий поріг 21 618 гривень. Крім того, працівники за сумісництвом не враховуватимуть лише за основним місцем роботи, а перевищення дозволеної кількості заброньованих працівників може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства. І до місцевих новин. Не було б Сушенка, не було б Шевченка. Сьогодні минає 219 років від дня народження художника та педагога Івана Сушенка, уродженця Богуслава, людина, яка відіграла важливу роль у долі Тараса Шевченка. Як простий юнак із провінційного містечка став відомим митцем? Як допоміг майбутньому Кобзареві розкрити свій талант? І чому ім'я Сушенка сьогодні залишається маловідомим навіть на його малій батьківщині? Про це далі у сюжеті.
2: А місто Богуслав на Київщині, річка Рось, три гори, Лобунка, Замкова, Буглина. Саме тут, у містечку Богуславі, стародавньому, народився і провів свої дитячі і юнацькі роки український художник-портретист Іван Максимович Сушенко. Іван Соха народився 2 червня 1807 року. Цей запис знаходиться у реєстрації Покровської церкви. Рід Соха, не Сушенко, походить від діда-прадіда Кожум'яки, Кіндрат Соха, Максим Соха, батько. І тут вони в основному починали десь проживати 1745 по 1815 роки. Це були події Коліївщини, це важливі були події, і вони були свідками цього всього.
3: Кволий і полохливий. Змалку Івась намагався бути біля дорослих. Слухав розповіді про діда Кіндрата Суху, який мав гарне господарство і землю, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко. Та поряд жили ласі до чужого сусіди Браницькі. Після смерті графа Браницького його дружина Олександра підступом захоплювала землі богуславських міщан. Так рід Сухи втратив землі, але зберіг волю, переїхавши до сусідньої Звенигородки. З 8 років Івася навчала грамоти бабуся, потім Покровський дяк, розповідає пані Ніколенко.
2: І дяк посадив його на псалтир, тобто малювати потім, носи воду, все те саме. І вже будучи в похилому віці, він міг от на пам'ять у 60 років прочитати з будь-якого початку і до кінця псалми царя Давида. Тобто ця вся краса, наче рідного краю, вона на все життя відбилася в його житті. Але гроші треба було якось заробляти. Він вже залишив Приводську і став працювати самостійно, а йому вже був 20-й рік. І він почав дуже вдало приймати замовлення, намалював картину «Горне місце» у Мліївську церкву. Потім ці гроші пересилає батькові, щоб батько не мав боргів і щоб купив якийсь невеликий шматочок землі у Звенигородці.
3: Коли Івана мали забрати на 25 років до війська, то пішов молодший брат. Звідти повернувся нещасним та хворим, розповідає Леся Ніколенко. Тож Іван Сошенко все життя підтримував його матеріально. Згодом художник розписує церкви у Матусові, Млієві, Лебединському чоловічому монастирі. А після зустрічі з петербурзьким чиновником Рибачковим мріє про навчання в Академії мистецтв у Петербурзі, розповідає Леся Ніколенко.
2: Оце був його поворотний такий випадок. Це була його доля. Він підійшов до нього і каже: «Та що ти тут малюєш? Он там, он у Петербурзі, он Ермітаж, о, там, там». Він посіяв це зерно. «Так, я їду у Петербург». Що таке поїхати в Петербург? Це навіть треба більше грошей, як нині за кордон поїхати. Він уже в живописі чогось досягнув. Пашпорт – це саме головне. А на той час він коштував 2 карбованці. Та 2 карбованці, ви що, це 1 карбованець, 1 рубль. Гірнична заробляла за рік. Це були дуже величезні гроші, все спродавши. І тут Соха вирішує стати Сошенком.
3: Був холодний листопад 1831 року. Буяла холерна пошесть. Але Сошенко з кількома мідяками в кишені подався до північної столиці, розповідає Леся Ніколенко. За 3 дні він знайшов роботу, комірчину та став вільним слухачем Академії мистецтв. Під час навчання Сошенко створює низку жанрових та історичних полотен, портретів, пейзажів, займається стінописом, копіюванням класичного малярства. Яскравою сторінкою у житті Івана Сошенка стало знайомство із Тарасом Шевченком. Про земляка Тараса вперше почув від родича, розповідає Леся Ніколенко. А вже на наступний день босий і обтріпаний Шевченко прийшов на квартиру у гості до Сошенка.
2: Розумієте, оце те, що кульмінація всього життя одного і другого. Якби Сошенко отак не почув, або почув і просто, ну то й що. Я коли читала, я колись плакала. Чому? Якось прибігає обірванець, босий, дощова погода була, той халат робочий у фарбі, розкуйовджене волосся, замурзаний. Він з'являється на Васильівському острові, де жив Іван Сошенко, у підвалі, і нахиляється, щоб йому поцілувати руку Сошенку. Сошенко аж відсахнувся від цього і дає такий урок, що ти людина. Щось на манер Василя Симоненка. Ти людина, і ти ніколи нікому не повинен цілувати руку. Ти вільна людина. Зрозумів тоді Шевченко чи ні, хто його знає. Але з друзями вони лишились на все життя.
3: Саме Іван Сошенко зробив усе для організації викупу Тараса з кріпацтва і визнання його майбутнього. Іван Максимович звернувся до Євгена Гребінки з проханням допомогти звільнити Тараса від жалюгідної долі кріпака. А далі така омріяна воля для Шевченка.
2: І так відбулося вдало, що це була весна. Це був там 22 квітня. Воля і Шевченко куди біжить? На Васильівський острів до Сошенка. Він перестрибує в вікно, кричить «Воля», обіймає, кричить «Ось воно, життя на свободі». Вражений і Сошенко своїм тим допомогою. І оце цей зв'язок одного з іншим, він його підтримував. Цьому дав путівку в життя, іншому дав славу, що він товариш Шевченка.
3: Більше року Іван Сошенко жив на одній квартирі з Тарасом Шевченком. І хоч довелося Івану Максимовичу переїхати до Ніжина, де він викладав в училищі, дружба залишилася назавжди, розповідає Леся Ніколенко. У травні 1861 року Іван Сошенко провів Шевченка на Чернечу гору до місця останнього спочинку. Невдовзі померла і дружина. Тяжко працював, писав портрети, але грошей все одно майже ні на що не вистачало. Згодом вирішив провідати рідні місця, але так і не доїхав. Застудився, зліг і 19 липня 1876 року відійшов у засвіти. В той же час, насамкінець розповідає Леся Ніколенко, саме її батько свого часу відіграв ключову роль в історії постаті Івана Сошенка. Адже без деяких документів, які зовсім випадково знайшов Іван Ніколенко, багато фактів із життя митця так би залишилися поза кадром історії. А в будинку художника, в якому майже 20 років з батьками проживала Леся Ніколенко, Миколенко в 1973 році відкрили музей Івана Сошенка, а лише через 10 років на його території також встановили і пам'ятник митцю. Та ні про музей, ні про самого художника більшість опитаних нами жителів Богуславської громади практично нічого не знають.
4: Чули, да.
5: Так, композитор, він колись чи преподавав у нас цьому у педколеджі.
4: Ні, він не преподавав.
5: Старший, ну, композитор і відомий такий.
4: Чули, а ви знаєте, що?
5: Ну, це ж теж так само чуло.
4: Mm-hmm. А знаєте, де музей знаходиться?
5: Не тут? Ні, тут в Лесі Українки. Ні, не скажу. Чула, що є? Ну,
4: біля другої школи там.
5: Ой, ми там не ходили.
4: А знаєте, яку участь він брав в долі Тараса Григоровича Шевченка?
5: Ой, він же викупив його.
4: Так.
5: А, значить, він був художник.
4: Художник,
5: точно. Це ви як сказали, точно. Так, да, він викупив його із, ну,
4: кріпацтва.
5: Да. Це ви як сказали за Шевченка, я відразу згадала.
6: Не знаю. Він якийсь з Богуслава, він чиїсь?
4: Уродженець Богуслава.
6: А, то я сама не з Богуслава, я здалека.
4: Ну, він відомий по всій Україні. Можливо, чули.
6: Якийсь письменник, може, якийсь цього. Не знаю я його геть.
4: А якщо згадати про Тараса Григоровича Шевченка, можливо?
6: Це ж, може, родич його.
4: Ні, він свого часу викупив його з кріпацтва.
6: Бачите, як ви все знаєте, ми що молодь оця росте, воно ж тільки все в телефонах, а нічого він не знає, як щодо чого, де воно що знаходиться. Якби таку баба, мама, повели дитину, показали, якщо, то всі пізнали.
3: А знати треба, адже душа Богуслава в його історії. Вже за кілька років місто відзначатиме тисячолітню річницю. І це не про ювілей. Це нагода згадати, ким були ті, хто творив цей край. Настав час слухати, шукати і ділитися пам'яттю. Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Дорожню розмітку в Богуславі планують оновити. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет Богуславської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становить може 430 тисяч гривень, а завершити роботи мають до 30 вересня 2026 року. За результатами аукціону переможцем попереднього визначили Фобичук Юрій Іванович з Києва. Втім, договір із підрядником ще не підписано. Згідно з процедурою закупівлі, перед його укладенням має минути визначений законодавством термін, протягом якого можливе оскарження результатів торгів та перевірка документів переможця.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони вдарили по НПЗ «Ілійський» в Краснодарському краї РФ. Підтвердження влучання в ціль з подальшою пожежею на заводі. Підприємство є одним з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Міністр закордонних справ Естонії на тлі нової масованої російської атаки на низку українських міст закликав чинити ще більший тиск на Росію. Як зазначив міністр, масові удари по Україні – це, цитую, «продумана стратегія терору з боку Москви». ДТЕК відновили електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки. Без електропостачання залишається ще близько 30 тисяч клієнтів у столиці. У ДТЕК заявили, що працюють над відновленням світла для них. І до місцевих новин. Яскрава культурно-розважальна програма для дорослих і дітей згуртувала жителів громади та гостей з різних куточків України. 30 травня у Медвині відзначили День громади – свято, яке об'єднало творчість, благодійність і родинне дозвілля. Усі охочі мали змогу не лише насолодитись виступами вокальних і танцювальних колективів, а й спробувати себе в рукоділлі, перевірити удачу благодійної лотереї та відкрити для себе нові таланти. Що найбільше вразило та запам'яталось учасникам святкування – слухайте далі у сюжеті.
2: Я хочу подякувати нашим захисникам і хочу подякувати тим, хто береже наші села і дає їм розвинутися. І поважати єдиного – миру. Миру в нашій країні, миру в нашій громаді, миру серед нас. І побажати, щоб наша громада була щасливою, мала щасливу долю, і наші діти були щасливими. З Днем Медвинської громади!
3: Так, з урочистих слів голови Медвинської громади Ігнатія Сергієнка розпочали святкові заходи з нагоди Дня громади. Для гостей підготували насичену програму, виступи творчих колективів, танцювальні номери, тематичні локації та різноманітні розваги, розповідає начальниця відділу культури і туризму Медвинської громади Лілія Заполочна.
4: Підготовка даного заходу займає дуже багато часу. Ми готувалися орієнтовно з місяця, ми більше. Підбирали номери, підбирали локації, вели перемовини з майстрами. Ми взагалі проводили таку кропітку роботу. До організації заходу більше 50 осіб, це ті, що в самому оргкомітеті в такому. Це і працівники культури по всіх сільських закладах культури, волонтери. Плюс ми запрошували наших благодійників, які надавали нам також спонсорську допомогу.
3: Серед зірок сцени особливу увагу глядачів привернув співочий гурт «Мережево» з Браного Поля. Найстарша учасниця колективу Галина Волошенко зізнається, виступати перед земляками для неї завжди особлива радість.
5: У нас враження позитивне, ми ж люди зв'язані з культурою, ми все життя виступаємо, особливо я маю на даний час 72-й рік, я сам від дитячого віку, я знаходжуся у будинку культури кругом, я виступала кругом, я їздила кругом, я співала кругом, учасник.
3: Окрім вокальних ансамблів і дуетів, на сцені виступали й солісти. Серед них юна богуславка Богдана Костенко, яка подарувала глядачам дві пісні.
6: Співала «Файні україночки» та «Вишиванку» пісню.
7: Як твої враження від виступу? Які це вже твій виступ? Чи є в тебе?
6: Чудові. Я співаю ще 3 роки, тому навіть почитати не можу вже.
3: На святі також працював ярмарок народних майстрів. Відвідувачі могли придбати вироби ручної роботи, одяг, картини, посуд, декоративні прикраси та обереги. Так, приміром, Ніна Сидоренко з Митренок уже багато років виготовляє ляльки-мотанки за давніми українськими традиціями.
8: Якщо раніше можу до того, як ляльку виготовити, можна одяг вишити, відрізати, но тільки до того, як уже лялька готовиться. На ляльці різати не можна. Лялька заготовляється на молитві. Ти її ставиш, наприклад, собі десь Усі її бачать, але нікому не даєш. А коли вона те, що ти з нею, все в тебе сталося, ти береш її і спалюєш.
3: Тривала під час свята і благодійна лотерея, у якій розіграли понад 20 призів. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку українських захисників. Святкування тривало до пізнього вечора. Українські пісні, захопливі майстер-класи, традиційні страви та численні розваги створили особливу атмосферу єдності, гарного настрою. Діляться враженнями гості заходу.
9: Емоції переповнюють. Свято на 12% вдалося. Ну, настрій. Люди щасливі, задоволені. Локації всі прекрасні.
10: Дуже вдячні за свято. Неймовірна локація, дуже багато розваг для діток. Неймовірні фудкорти – це прекрасна нагода для односельчан разом провести час. І хоча ми у селі гості, але нам дуже подобається. З нетерпінням чекаємо наступного року і наступного свята.
8: Прекрасне свято, організація хороша, погода тільки нам трохи помішала. Ну нічого, все дуже добре.
11: Ну я приїхала сюди до бабусі просто. Ну бачила, як танцювали, дуже цікаво, співали діти маленькі, дуже... Ну, прикольний ярмарок, дуже багато цікавого.
7: Дуже смачна випічка.
3: Не нудьгували й наймолодші учасники свята. Для них підготували чимало цікавих активностей та розваг.
12: Мені більше сподобались майстер-класи, бо я люблю вироблювати всякі виробки. І ще подобається, що разом з друзями тут погуляти можна, друзів завести.
13: Класно. Тут смачна їжа. Там ще стрілялка класна.
14: Мені, напевно, сподобалось найбільше цей батут. Саме цікаве, саме веселе.
15: Скакати на гірках.
16: Катати. Із автоматом стріляти.
3: Попри всі виклики сьогодення, Медвенщина продовжує жити, розвиватись та впевнено дивитись в майбутнє. Це свято вкотре довело – сила українських сіл і громад у людях, які бережуть традиції, підтримують одне одного та разом працюють задля рідного краю. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Свято завершилось, але його головний результат – не лише гарний настрій та спільні спогади. Понад 73 тисячі гривень, зібрані під час Дня Медвинської громади, стануть підтримкою для українських воїнів. Перемогу на міжнародному мистецькому конкурсі здобули юні вокалістки з Миронівки. Учениці Миронівської школи мистецтв стали лауреатами 4-го міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу «Ой, заграйте, музиченьки». Високі нагороди отримали вокальний дует Аріни та Аніти Варданян, а також Софія Бочок, Анастасія Стаєна та Ірина Шаповал. До участі в конкурсі юних артисток підготували викладачка Миронівської школи мистецтв Ірина Харченко.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 11 зросла кількість загиблих через атаку Росії в Дніпрі. З них двоє дітей, повідомили ВВА. Тіла жінки та 8-річного хлопчика рятувальники дістали з-під руїн понівеченої ворогом 4-поверхівки. 37 людей поранені, з них 22 залишаються у лікарнях. НАБУ і САП викрили схему за володіння майже 170 мільйонів гривень коштів «Енергоатому» на будівництво Ташлицької ГАЕС. Фігурантів підозрюють у завищенні ціни обладнання під час будівництва ГАЕС. Як вказують у НАБУ, виконання схеми стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовці «Енергоатому». У США вийде друком збірка віршів української письменниці та захисниці Nobody Saffron. У престижному американському видавництві готується до другої англомовна збірка поезії Ярини Чорногуз. Книга об'єднає вірші з третьої збірки Чорногуз «Нічний шафран» та вибрані твори з попередніх «Як вигинається воєнне коло» та «Дизайн оборони присутності». І до місцевих новин. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничну допомогу в Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10:00 до 12:00 у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Консультуватиме завідувачка сектору Богуславське бюро правничої допомоги Наталія Туника. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісти та загиблих захисників України. Дорожню розмітку в Богуславі планують оновити. Відповідний тендер оголосив виконавчий комітет Богуславської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становить майже 430 тисяч гривень, а завершити роботи мають до 30 вересня 2026 року. За результатами аукціону переможцем попередньо визначили ФОП «Бочук» Юрій Іванович з Києва, втім договір із підрядником ще не підписано. Згідно з процедурою закупівлі, перед його укладенням має минути визначений законодавством термін, протягом якого можливе оскарження результатів торгів та перевірка документів. Народний аматорський хоровий колектив «Розкопанчаночка» здобув перше місце на 20-му всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва «Хвиля над Дніпром» пам'яті Анатолія Авдієвського. Захід відбувся 30 травня у Києві. Вагомий творчий успіх колективу став можливим завдяки професійній роботі художнього керівника Олексія Михайлова та концертмейстра Василя Максименка.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах протягом дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Що мені лишилось, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гострі ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти.

0: Що мені ці лайки, скріни, запити? Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28. Що спитати?

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Хай лунає тости, хай танцюють гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 79 зросла кількість постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки. Шестеро людей загинули. У США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшості кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки, пише видання Financial Times. За словами джерел, країни на східному фланзі НАТО, зокрема Польща та деякі країни Балтії, висловили готовність до такого кроку. І до спортивних новин. Українка посіла друге місце на Кубку світу зі скалолазіння. Для 80-річної Поліни Халькевич це перша медаль на дорослих змаганнях такого рівня. Раніше найкращим результатом спортсменки було 10-те місце на відкритті сезону в Китаї. І до місцевих новин. З полону додому Миронівка зустріла героя Ярослава Бреуса. На центральній площі міста зібрались рідні, друзі, побратими та жителі громади. Люди прийшли з прапорами та квітами, щоб привітати захисника з поверненням. Ярослав Бреус був звільнений з полону 5 березня цього року. Після реабілітації він вперше повернувся до рідної Миронівки. Вітаємо! Яскрава культурно-розважальна програма для дорослих і дітей згуртувала жителів громади та гостей з різних куточків України. 30 травня у Медвині відзначили День громади – свято, яке об'єднало творчість, благодійність і родинне дозвілля. Усі охочі мали змогу не лише насолодитись виступами вокальних і танцювальних колективів, а й спробувати себе у рукоділлі, перевірити удачу у благодійній лотереї та відкрити для себе нові таланти. Що найбільше вразило та запам'яталось учасникам святкування – слухайте далі у сюжеті.
2: Я хочу подякувати нашим захисникам і хочу подякувати тим, хто береже наші села і дає їм розвинутися. І поважати єдиного – миру. Миру в нашій країні, миру в нашій громаді, миру серед нас. І поважати, щоб наша громада була щасливою, мала щасливу долю, і наші діти були щасливими. З Днем Медвинської громади!
1: Так, з урочистих слів голови Медвинської громади Ігнатія Сергієнка розпочали святкові заходи з нагоди Дня громади. Для гостей підготували насичену програму, виступи творчих колективів, танцювальні номери, тематичні локації та різноманітні розваги, розповідає начальниця відділу культури і туризму Медвинської громади Лілія Заполочна.
3: Підготовка даного заходу займає дуже багато часу. Ми готувалися орієнтовно з місяця, ми більше. Підбирали номери, підбирали локації, вели перемовини з майстрами. Ми взагалі проводили таку кропітку роботу. До організації заходу більше 50 осіб, це ті, що в самому оргкомітеті в такому. Це і працівники культури по всіх сільських закладах культури, волонтери. Плюс ми запрошували наших благодійників, які надавали нам також спонсорську допомогу.
1: Серед зірок сцени особливу увагу глядачів привернув співочий гурт «Мережево» з Браного Поля. Найстарша учасниця колективу Галина Волошенко зізнається, виступати перед земляками для неї завжди особлива радість.
4: У нас враження позитивне, ми ж люди зв'язані з культурою, ми все життя виступаємо, особливо я маю на даний час 72-й рік, я сам від дитячого віку, я знаходжуся у будинку культури кругом, я виступала кругом, я їздила кругом, я співала кругом,
1: Окрім вокальних ансамблів і дуетів, на сцені виступали й солісти. Серед них юна богуславка Богдана Костенко, яка подарувала глядачам дві пісні.
5: Співала «Файні україночки» та «Вишиванку» пісню.
6: Як твої враження від виступу? Який це вже твій виступ? Чи є тебе?
5: Чудові. Я співаю ще 3 роки, тому навіть почитати не можу вже.
1: На святі також працював ярмарок народних майстрів. Відвідувачі могли придбати вироби ручної роботи, одяг, картини, посуд, декоративні прикраси та обереги. Так, приміром, Ніна Сидоренко з Митренок уже багато років виготовляє ляльки-мотанки за давніми українськими традиціями.
7: Якщо раніше можу до того, як ляльку виготовити, можна одяг вишити, як відрізати, але тільки до того, як вже лялька готовиться. На ляльці різати не можна. Лялька заготовляється на молитві. Ти її ставиш, наприклад, собі десь. Усі її бачать, але нікому не даєш. А коли вона те, що ти з неї, все в тебе сталося, ти береш її і спалюєш.
1: Тривала під час свята і благодійна лотерея, у якій розіграли понад 20 призів. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку українських захисників. Святкування тривало до пізнього вечора. Українські пісні, захопливі майстер-класи, традиційні страви та численні розваги створили особливу атмосферу єдності, гарного настрою. Діляться враженнями гості заходу.
8: Емоції переповнюють. Свято на 12% вдалося. Ну, настрій. Люди щасливі, задоволені. Локації всі прекрасні.
9: Дуже вдячні за свято. Неймовірна локація. Дуже багато розваг для діток. Неймовірні фудкорти. Це прекрасна нагода для односельчан разом провести час. І хоча ми у селі гості, але нам дуже подобається. З нетерпінням чекаємо наступного року і наступного свята.
7: Дуже прекрасне свято, організація хороша, погода тільки нам трохи помішала. Ну нічого, все дуже добре.
6: Ну я приїхала сюди до бабусі просто. Ну бачила, як танцювали, дуже цікаво. Співали діти маленькі, дуже прикольний ярмарок, дуже багато цікавого.
10: Дуже смачна випічка.
1: Не нудьгували й наймолодші учасники свята. Для них підготували чимало цікавих активностей та розваг.
11: Мені більше сподобались майстер-класи, бо я люблю вироблювати всякі виробки. І ще подобається, що разом з друзями тут погуляти можна, друзів завести.
12: Класно. Тут смачна їжа. Там ще стрілялка класна.
13: Мені, напевно, сподобалось найбільше цей батут. Саме цікаве, саме веселе.
14: Скакати на гірках.
15: Катати. І з автоматом стріляти.
1: Попри всі виклики сьогодення, Медвенщина продовжує жити, розвиватись та впевнено дивитись в майбутнє. Це свято вкотре довело – сила українських сіл і громад у людях, які бережуть традиції, підтримують одне одного та разом працюють задля рідного краю. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. На заході вдалося зібрати понад 73 тисячі гривень. Вони будуть направлені українським воїнам.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси, вночі знизиться до плюс 9. Хмарне небо триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 13-16 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.
9: Розкажу

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: Я хочу

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Двоє дітей зазнали поранень внаслідок денного удару росіян по Дніпру, повідомила ОВА. Медична допомога знадобилась брату та сестрі. Їх госпіталізували. Медики оцінюють стан як середньої важкості. У Кремлі заявили про закінчення війни хоч до кінця дня, якщо ЗСУ залишать анексовані регіони. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Їх Кремль вніс у свою конституцію як російську територію після проведення так званого референдуму у 2022 році. Уряд розробив 4-рівневий план забезпечення енергетичної стійкості України, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наразі триває робота над створенням мережі автономних енергетичних СОТ. Така система має бути більш стійкою до атак, вихід з ладу однієї частини не призведе до зупинки всієї мережі. І до місцевих новин. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничу допомогу в Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісті та загиблих захисників. Благодійний бранч, презентація проєкту «Простір дитинства» відбудеться у селі Потоки. У програмі заходу – презентація проєкту «Простір дитинства», сцена та виступи артистів, танцювальний майстер-клас, спілкування на тему здорового харчування, дитяча зона. Також будуть присутні особливі гості, як Маша Данілова, українська співачка, та екс-Артем – виконавець із власним стилем та яскравим вокалом. Захід відбудеться 6 червня о 16 годині у парку «Молодіжний» села Потоки, вулиця Преображенська. Не було б Сошенка, не було б Шевченка. Сьогодні минає 219 років від дня народження художника та педагога Івана Сошенка, родженця Богуслава, людина, яка відіграла важливу роль у долі Тараса Шевченка. Як простий юнак із провінційного містечка став відомим митцем, як допоміг майбутньому Кобзареві розкрити свої таланти і чому ім'я Сошенка сьогодні залишається маловідомим навіть на його малій батьківщині. Про це далі у сюжеті.
2: А місто Богуслав на Київщині, річка Рось, три гори, Лобунка, Замкова, Буглина. Саме тут, у містечку Богуславі стародавньому, народився і провів свої дитячі і юнацькі роки український художник-портретист Іван Максимович Сошенко. Іван Соха народився 2 червня 1807 року. Цей запис знаходиться у реєстрації Покровської церкви. Рід Соха, не Сошенко, походить від діда-прадіда Кожум'яки, Кіндрат Соха, Максим Соха, батько. І тут вони в основному починали десь проживати 1745 по 1815 роки. Це були події Коліївщини, це важливі були події, і вони були свідками цього всього.
3: Кволий і полохливий. Змалку Івась намагався бути біля дорослих. Слухав розповіді про діда Кіндрата Суху, який мав гарне господарство і землю, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко. Та поряд жили ласі до чужого сусіди Браницькі. Після смерті графа Браницького його дружина Олександра його матеріально. Згодом художник розписує церкви у Матусові, Млієві, Лебединському чоловічому монастирі, а після зустрічі з петербурзьким чиновником Рибачковим мріє про навчання в Академії мистецтв у Петербурзі, розповідає Леся Ніколенко.
2: Оце був його поворотний такий випадок. Це була його доля. Він підійшов до нього і каже: «Та що ти тут малюєш? Он там, он у Петербурзі, он Ермітаж, о, там, там». Він посіяв це зерно. «Так, я їду у Петербург». Що таке поїхати в Петербург? Це навіть треба більше грошей, як нині за кордон поїхати. Він уже в живописі чогось досягнув. Пашпорт – це саме головне. А на той час він коштував 2 карбованці. Та 2 карбованці, ви що, це один карбованець, 1 рубль. Гірнична заробляла за рік. Це були дуже величезні гроші. Все спродавши. І тут Соха вирішує стати Сошенком.
3: Був холодний листопад 1831 року. Буяла холерна пошесть. Але Сошенко з кількома мідяками в кишені подався до північної столиці, розповідає Леся Ніколенко. За 3 дні він знайшов роботу, комірчину та став вільним слухачем Академії мистецтв. Під час навчання Сошенко створює низку жанрових та історичних полотен, портретів, пейзажів, займається стінописом, копіюванням класичного малярства. Яскравою сторінкою у житті Івана Сошенка стало знайомство із Тарасом Шевченком. Про земляка Тараса вперше почув від родича, розповідає Леся Ніколенко. А вже на наступний день босий і обтріпаний Шевченко прийшов на квартиру у гості до Сошенка.
2: Розумієте, оце те, що кульмінація всього життя одного і другого. Якби Сошенко отак не почув, або почув і просто, ну то й що. Я коли читала, я колись плакала. Чому? Якось прибігає обірванець, босий, дощова погода була, той халат робочий у фарбі, розкуйовджене волосся, замурзаний. Він з'являється на Васильівському острові, де жив Іван Сошенко, у підвалі, і нахиляється, щоб йому поцілувати руку Сошенку. Сошенко аж відсахнувся від цього. І дає такий урок, що ти людина, щось на манер Василя Симоненка, ти людина, і ти ніколи нікому не повинен цілувати руку. Ти вільна людина. Зрозумів тоді Шевченко чи ні, хто його знає. Але з друзями вони лишились на все життя.
3: Саме Іван Сошенко зробив усе для організації викупу Тараса з кріпацтва і визнання його майбутнього. Іван Максимович звернувся до Євгена Гребінки з проханням допомогти звільнити Тараса від жалюгідної долі кріпака. А далі така омріяна воля для Шевченка.
2: І так відбулося вдало, що це була весна. Це був там 22 квітня. Воля і Шевченко куди біжить? На Васильівський острів до Сошенка. Він перестрибує в вікно, кричить «Воля», обіймає, кричить «Ось воно, життя на свободі». Вражений і Сошенко своїм тим допомогою. І оце цей зв'язок одного з іншим, він його підтримував. Цьому дав путівку в життя, іншому дав славу, що він товариш Шевченка.
3: Більше року Іван Сошенко жив на одній квартирі з Тарасом Шевченком. І хоч довелося Івану Максимовичу переїхати до Ніжина, де він викладав в училищі, дружба залишилася назавжди, розповідає Леся Ніколенко. У травні 1861 року Іван Сошенко провів Шевченка на Чернечу гору до місця останнього спочинку. Невдовзі померла і дружина. Тяжко працював, писав портрети, але грошей все одно майже ні на що не вистачало. Згодом вирішив провідати рідні місця, але так і не доїхав. Застудився, зліг і 19 липня 1876 року відійшов у засвіти. В той же час насамкінець розповідає

0: Леся Ніколенко. Саме її батько свого часу відіграв ключову роль в історії постаті Івана Сошенка. Адже без деяких документів, які зовсім випадково знайшов Іван Ніколенко, багато фактів із життя митця так би залишилися поза кадром історії. А в будинку художника, в якому майже 20 років з батьками проживала Леся Ніколенко, в 1973 році відкрили музей Івана Сошенка. А лише через 10 років на його території також встановили і пам'ятник митцю. Та ні про музей, ні про самого художника більшість опитаних нами жителів Богуславської громади практично нічого не знають.
1: Чули, да.
2: Так, композитор, він колись чи преподавав у нас в цьому, у ведколеджі.
1: Ні, він не преподавав.
2: Старший, ну, композитор і відомий такий.
3: Чули, а ви знаєте, що?
1: Ну, це ж теж так само чуло.
3: А знаєте, де музей знаходиться?
1: Не тут? Ні, тут Лесі Українки. Ні, не скажу. Чула, що є. Ну,
3: біля другої школи там.
1: Ой, ми там не ходили.
3: А знаєте, яку участь він брав в долі Тараса Григоровича Шевченка?
2: Ой, він же викупив його.
3: Так.
2: А, значить, він був художник.
3: Художник,
2: точно. Це ви як сказали, точно. Так, да, він викупив його із, ну, скріпацтва. Да. Це ви як сказали за Шевченка, я відразу згадала.
4: Не знаю. Він якийсь з Богуслава він чи?
3: Уродженець Богуслава.
4: А, так. То я сама не з Богуслава, я здалека.
3: Ну, він відомий по всій Україні, можливо,
4: може,
3: чули.
4: Якийсь письменник, може, якийсь цього, не знаю я його геть.
3: А якщо згадати про Тараса Григоровича Шевченка,
4: то,
3: можливо?
4: Це ж, може, родич його.
3: Ні, він свого часу викупив його з кріпацтва.
4: Бачите, як ви все знаєте, ми що, молодь оця росте, воно ж тільки все в телефонах, а нічого він не знає, як що до чого, де воно що знаходиться. Якби таку баба, мама, повели дитину, показали, як що, то всі пізнали.
0: А знати треба, адже душа Богуслава в його історії. Вже за кілька років місто відзначатиме тисячолітню річницю. І це не про ювілей. Це нагода згадати, ким були ті, хто творив цей край. Настав час слухати, шукати і ділитися пам'яттю. Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав FM.
5: Погода на Богуслав FM.
6: Зараз зіпнув температура повітря плюс 22 градуси, вночі знизиться до плюс 9. Марне небо триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 13-16 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
5: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: бути ближче просто. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 81 зросла кількість постраждалих у Києві, повідомили в ОВА. Шестеро людей загинули. Пошукові рятувальні роботи продовжуються. Скорочення зони російського контролю на українських територіях зафіксував Інститут вивчення війни. Упродовж травня окупантам вдалося просунутись лише на окремих незначних ділянках фронту. У щоденному звіті аналітиків йдеться про скорочення зони російського контролю на 281 квадратний кілометр. Водночас експерти наголошують, що ці зміни не свідчать про масштабне звільнення території українськими військами. І до спортивних новин. Українка посіла друге місце на Кубку світу зі скалолазіння. Для 18-річної Поліни Халькевич це перша медаль на дорослих змаганнях такого рівня. Раніше найкращим результатом спортсменки було 10-те місце на відкритті сезону в Китаї. І до місцевих новин. На щиті до Буславщини повертається загиблий герой Олексій Шкараба. Тарадний кортеж прибуває до Буслава о 17-й годині. Зустрічаємо автомобіль зі сторони Києва по вулиці Шевченка через центральний міст по Івана Франка і до Буславської центральної лікарні. Вічна світла пам'ять герою. Воронівський художній колектив ансамблю танцю «Джерельце» здобув гран-прі фестивалю «Трембіта Фест 2026» у Буковелі. Найвищу нагороду конкурсу воронівські танцівники отримали за постановку «Запальна полька», яку представила середня група основного рівня. Яскрава культурна розважальна програма для дорослих і дітей згуртувала жителів громади та гостей з різних куточків України. 30 травня у Медвині відзначили День громади – свято, яке об'єднало творчість, благодійність і родини дозвілля. Усі охочі мали змогу не лише насолодитись виступами вокальних і танцювальних колективів, а й спробувати себе в рукоділлі, перевірити удачу благодійній лотереї та відкрити для себе нові таланти. Що найбільше вразило та запам'яталось учасникам – слухайте далі у сюжеті.
2: Я хочу подякувати нашим захисникам і хочу подякувати тим, хто береже наші села і дає їм розвинутися. І поважати єдиного миру, миру в нашій країні, миру в нашій громаді, миру серед нас. І поважати, щоб наша громада була щасливою, мала щасливу долю, і наші діти були щасливими. З Днем Медвинської громади!
1: Так, з урочистих слів голови Медвинської громади Ігнатія Сергієнка розпочали святкові заходи з нагоди Дня громади. Для гостей підготували насичену програму, виступи творчих колективів, танцювальні номери, тематичні локації та різноманітні розваги, розповідає начальниця відділу культури і туризму Медвинської громади Лілія Заполочна.
3: Підготовка даного заходу займає дуже багато часу. Ми готувалися орієнтовно з місяця, ми більше. Підбирали номери, підбирали локації, вели перемовини з майстрами. Ми взагалі проводили таку кропітку роботу. До організації заходу більше 50 осіб, це ті, що в самому оргкомітеті в такому. Це і працівники культури по всіх сільських закладах культури, волонтери. Плюс ми запрошували наших благодійників, які надавали нам теж також спонсорську допомогу.
1: Серед зірок сцени особливу увагу глядачів привернув співочий гурт «Мережево» з Браного Поля. Найстарша учасниця колективу Галина Волошенко зізнається, виступати перед земляками для неї завжди особлива радість.
4: У нас враження позитивне, ми ж люди зв'язані з культурою, ми все життя виступаємо, особливо я маю на даний час 72 рік, я сам від дитячого віку, я знаходжуся у будинку культури кругом, я виступала кругом, я їздила кругом, я співала кругом, учасник.
5: Ну.
1: Окрім вокальних ансамблів і дуетів, на сцені виступали і солісти. Серед них юна богуславка Богдана Костенко, яка подарувала глядачам дві пісні.
6: Співала «Файні україночки» та «Вишиванку» пісню.
7: Як твої враження від виступу? Який це вже твій виступ? Чи є вибрати?
6: Чудові. Я співаю ще 3 роки, тому навіть почитати не можу вже.
1: На святі також працював ярмарок народних майстрів. Відвідувачі могли придбати вироби ручної роботи, одяг, картини, посуд, декоративні прикраси та обереги. Так, приміром, Ніна Сидоренко з Митренок уже багато років виготовляє ляльки-мотанки за давніми українськими традиціями.
4: Якщо раніше можу до того, як ляльку виготовити, можна одяг вишити, відрізати, але тільки до того, як уже лялька готовиться. На ляльці різати не можна. Лялька заготовляється на молитві. Ти її ставиш, наприклад, собі десь. Усі її бачать, але нікому не даєш. А коли вона те, що ти з неї, все в тебе сталося, ти береш її і спалюєш.
1: Тривала під час свята і благодійна лотерея, у якій розіграли понад 20 призів. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку українських захисників. Святкування тривало до пізнього вечора. Українські пісні, захопливі майстер-класи, традиційні страви та численні розваги створили особливу атмосферу єдності, гарного настрою. Діляться враженнями гості заходу.
8: Емоції переповнюють. Свято на 12% вдалося. Ну, настрій. Люди щасливі, задоволені. Локації всі прекрасні.
9: Дуже вдячні за свято. Неймовірна локація. Дуже багато розваг для діток. Неймовірні фудкорти. Це прекрасна нагода для односельчан разом провести час. І хоча ми у селі гості, але нам дуже подобається. З нетерпінням чекаємо наступного року і наступного свята.
4: Дуже прекрасне свято, організація хороша, погода тільки нам трохи помішала. Ну нічого, все дуже добре.
10: Ну я приїхала сюди до бабусі просто. Ну бачила, як танцювали, дуже цікаво, співали діти маленькі, дуже... Ну, прикольний ярмарок, дуже багато цікавого.
11: Дуже смачна випічка.
1: Не нудьгували й наймолодші учасники свята. Для них підготували чимало цікавих активностей та розваг.
12: Мені більше сподобались майстер-класи, бо я люблю вироблювати всякі виробки. І ще подобається, що разом з друзями тут погуляти можна, друзів завести.
13: Класно. Тут смачна їжа. Там ще стріляли, класно.
14: Мені, напевно, сподобалось найбільше цей батут. Саме цікаве, саме веселе.
15: Скакати на гірках.
16: Катати. І з автоматом стріляти.
1: Попри всі виклики сьогодення, Медвенщина продовжує жити, розвиватись та впевнено дивитись в майбутнє. Це свято вкотре довело – сила українських сіл і громад у людях, які бережуть традиції, підтримують одне одного та разом працюють задля рідного краю. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіткну температура повітря плюс 21 градус, вночі знизиться до плюс 9. Гарне небо триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 13-16 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Небо було свідком подібний злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Роби гучніше, найцікавіше поруч. З Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. До 16 зросла кількість загиблих внаслідок нічного російського удару у Дніпрі. Ще 42 людини постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Ганджа. За його словами, пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поцілили російські ракети, завершили. Серед поранених 4 дітей, 3 з них у лікарні, також у лікарні 21 дорослий. Угорський прем'єр Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися із президентом наступного тижня, якщо обидві країни досягнуть угоди щодо прав нацменшин. За його словами, динаміка двосторонніх переговорів між Києвом та Будапештом наразі є конструктивною. Очікується, що успішне вирішення питань прав меншин відкриє шлях для прямих перемовин на найвищому рівні. Масштабний збій спостерігається у банках та соцмережах. Про це свідчать дані порталу Down Detector. Зокрема, збій у Монобанку підтвердив його співзасновник Олег Гороховський. Користувачі соцмереж також скаржаться на помилку в застосунку «Приватбанк». І до місцевих новин. З полону додому Ронівка зустріла героя Ярослава Брауса. На центральній площі міста зібрались рідні, друзі, побратими та жителі громади. Люди прийшли з прапорами та квітами, щоб привітати захисника з поверненням. Ярослав Браус був звільнений з полону 5 березня цього року. Після реабілітації він вперше повернувся до рідної Миронівки. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничу допомогу в Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Не було б Сошенка, не було б Шевченка. Сьогодні минає 219 років від дня народження художника та педагога Івана Сошенка. Уродженця Богуслава – людина, яка відіграла важливу роль у долі Тараса Шевченка. «Я простий юнак із провінційного містечка став відомим митцем. Як допоміг майбутньому Кобзареві розкрити свій талант і чому ім'я Сошенка сьогодні залишається маловідомим навіть на його малій батьківщині? Про це слухайте далі у сюжеті».
2: А місто Богуслав на Київщині, річка Рось, три гори, лобунка замкова буглина. Саме тут, у містечку Богуславі стародавньому, народився і провів свої дитячі і юнацькі роки український художник-портретист Іван Максимович Сошенко. Іван Соха народився 2 червня 1807 року. Цей запис знаходиться у реєстрації Покровської церкви. Рід Соха, не Сошенко, походить від діда-прадіда Кожум'яки, Кіндрат Соха, Максим Соха, батько. І тут вони в основному починали десь проживати 1745 по 1815 роки. Це були події Коліївщини, це важливі були події, і вони були свідками цього всього.
3: Кволий і полохливий. Змалку Івась намагався бути біля дорослих. Слухав розповіді про діда Кіндрата Суху, який мав гарне господарство і землю, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко. Та поряд жили ласі до чужого сусіди Браницькі. Після смерті графа Браницького його дружина Олександра підступом захоплювала землі богуславських міщан. Так рід Сухи втратив землі, але зберіг волю, переїхавши до сусідньої Звенигородки. З 8 років Івася навчала грамоти бабуся, потім Покровський дяк, розповідає пані Ніколенко.
2: І дяк посадив його на псалтир, тобто малювати потім, носи воду, все те саме. І вже будучи в похилому віці, він міг от на пам'ять у 60 років прочитати з будь-якого початку і до кінця псалми царя Давида. Тобто ця вся краса, наче рідного краю, вона на все життя відбилася у його житті. Але Гроші треба було якось заробляти. Він вже залишив Приблоцьку і став працювати самостійно, а йому вже був 20-й рік. І він почав дуже вдало приймати замовлення, намалював картину «Горне місце» у Львівську церкву. Потім ці гроші пересилає батькові, щоб батько не мав боргів і щоб купив якийсь невеликий шматочок землі у Звенигородці.
3: Коли Івана мали забрати на 25 років до війська, то пішов молодший брат. Звідти повернувся нещасним та хворим, розповідає Леся Ніколенко. Тож Іван Сошенко все життя підтримував його матеріально. Згодом художник розписує церкви у Матусові, Млієві, Лебединському чоловічому монастирі. А після зустрічі з петербурзьким чиновником Рибачковим мріє про навчання в Академії мистецтв у Петербурзі, розповідає Леся Ніколенко.
2: Оце був його поворотний такий випадок. Це була його доля. Він підійшов до нього і каже: «Та що ти тут малюєш? Он там, он у Петербурзі, он Ермітаж, о, там, там». Він посіяв це зерно. «Так, я їду у Петербург». Що таке поїхати в Петербург? Це навіть треба більше грошей, як нині за кордон поїхати. Він уже в живописі чогось досягнув. Пашпорт – це саме головне. А на той час він коштував 2 карбованці. Та 2 карбованці, ви що, це 1 карбованець, 1 рубль. Гірнична заробляла за рік. Це були дуже величезні гроші, все спродавши. І тут Соха вирішує стати Сошенком.
3: Був холодний листопад 1831 року. Буяла холерна пошесть. Але Сошенко з кількома мідяками в кишені подався до північної столиці, розповідає Леся Ніколенко. За 3 дні він знайшов роботу, комірчину та став вільним слухачем Академії мистецтв. Під час навчання Сошенко створює низку жанрових та історичних полотен, портретів, пейзажів, займається стінописом, копіюванням класичного малярства. Яскравою сторінкою у житті Івана Сошенка стало знайомство із Тарасом Шевченком. Про земляка Тараса вперше почув від родича, розповідає Леся Ніколенко. А вже на наступний день босий і обтріпаний Шевченко прийшов на квартиру у гості до Сошенка.
2: Розумієте, оце те, що кульмінація всього життя одного і другого. Якби Сошенко отак не почув, або почув і просто, ну то й що. Я коли читала, я колись плакала. Чому? Якось прибігає обірванець, босий, дощова погода була, той халат робочий у фарбі, розкуйовджене волосся, замурзаний. Він з'являється на Васильівському острові, де жив Іван Сошенко, у підвалі, і нахиляється, щоб йому поцілувати руку Сошенку. Сошенко аж відсахнувся від цього і дає такий урок, що ти людина, щось на манер Василя Симоненка. Ти людина, і ти ніколи нікому не повинен цілувати руку. Ти вільна людина. Зрозумів тоді Шевченко чи ні, хто його знає. Але з друзями вони лишились на все життя.
3: Саме Іван Сошенко зробив усе для організації викупу Тараса Скріпацтва і визнання його майбутнього. Іван Максимович звернувся до Євгена Гребінки з проханням допомогти звільнити Тараса від жалюгідної долі кріпака. А далі така омріяна воля для Шевченка.
2: І так відбулося вдало, що це була весна. Це був там 22 квітня. Воля і Шевченко куди біжить? На Васильівський острів до Сошенка. Він перестрибує в вікно, кричить: «Воля!», обіймає, кричить: «Ось воно, життя на свободі». Вражений і Сошенко своїм тим допомогою. І оце цей зв'язок одного з іншим, він його підтримував. Цьому дав путівку в життя, іншому дав славу, що він товариш Шевченка.
3: Більше року Іван Сошенко жив на одній квартирі з Тарасом Шевченком. І хоч довелося Івану Максимовичу переїхати до Ніжина, де він викладав в училищі, дружба залишилася назавжди, розповідає Леся Ніколенко. У травні 1861 року Іван Сошенко провів Шевченка на Чернещу гору до місця останнього спочинку. Невдовзі померла і дружина. Тяжко працював, писав портрети, але грошей все одно майже ні на що не вистачало. Згодом вирішив провідати рідні місця. але так і не доїхав. Застудився, зліг і 19 липня 1876 року відійшов у засвіти. В той же час насамкінець розповідає Леся Ніколенко, саме її батько свого часу відіграв ключову роль в історії постаті Івана Сошенка. Адже без деяких документів, які зовсім випадково знайшов Іван Ніколенко, багато фактів із життя митця так би залишилися поза кадром історії. А в будинку художника, в якому майже 20 років з батьками проживала Леся Ніколенко, в 1973 році відкрили музей Івана Сошенка. А лише через 10 років на його території також встановили і пам'ятник митцю. Та ні про музей, ні про самого художника більшість опитаних нами жителів Богуславської громади практично нічого не знають.
4: Чули, да.
5: Так, композитор, він колись чи преподавав у нас в цьому у бед-коледжі.
4: Старший,
5: ну, композитор і відомий такий.
6: Чули, а ви знаєте?
4: Ну, це ж теж так само чула.
6: А знаєте, де музей знаходиться?
4: Не тут? Ні, тут Лесі Українки. Ні, не скажу. Чула, що є? Ну,
6: біля другої школи там.
4: Ой, ми там не ходили.
6: А знаєте, яку участь він брав в долі Тараса Григоровича Шевченка?
5: Ой, він же викупив його.
6: Так.
5: А, значить, він був художник.
6: Художник,
5: точно. Це ви як сказали, точно. Так, да, він викупив його із, ну, скріпацтва. Да. Це ви як сказали за Шевченка, я відразу згадала.
7: Не знаю. Він якийсь з Богуслава, він чийсь?
6: Уродженець Богуслава.
7: А,
6: так.
7: То я сама не з Богуслава, я здалека.
6: Ну, він відомий по всій Україні, можливо,
7: може,
6: чули.
7: Якийсь письменник, може, якийсь цього, не знаю я його геть.
6: А якщо згадати про Тараса Григоровича Шевченка,
7: то,
6: можливо?
7: Це ж, може, родич його.
6: Ні, він свого часу викупив його з кріпацтва.
7: Бачите, як ви все знаєте, ми що, молодь оця росте, воно ж тільки все в телефонах, а нічого він не знає, як що до чого, де воно що знаходиться. Якби таку баба, мама, повели дитину, показали, як що, то всі пізнали.
3: А знати треба, адже душа Богуслава в його історії. Вже за кілька років місто відзначатиме тисячолітню річницю. І це не про ювілей. Це нагода згадати, ким були ті, хто творив цей край. Настав час слухати, шукати і ділитися пам'яттю. Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіпну температура повітря плюс 21 градус, вночі знизиться до плюс 9. Хмарне небо триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 13-16 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершниками вслі.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Одним із ключових напрямків для подальших ударів по Україні Росія визначила українські компанії, які прогресують у розвитку ракетного виробництва. Про це повідомив Володимир Зеленський. До того ж, йдеться не лише про військові удари, а й про політичні та пропагандистські, зауважив президент України. У Кремлі заявили про нібито закінчення війни до кінця дня, якщо ЗСУ залишать анексовані регіони. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Їх Кремль вніс у свою конституцію як російську територію після проведення так званого референдуму у 2022 році. Масштабний збій спостерігається у банках та соцмережах, про це свідчить дані порталу Down Detector. Зокрема, збій у Монобанк підтвердив його співзасновник Олег Гороховський. Користувачі соцмереж також скаржаться на поломку в застосунку «Приватбанк». І до місцевих новин. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничу допомогу в Буславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Буславської міської ради. На зустріч запрошують ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родини зниклих безвісті та загиблих захисників України. Буславські спортсмени стали призерами відкритої першості Обухова з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь близько сотні спортсменів із міст Києва, Ржищів, Обухів, Українка, Трипілля, Кагарлик, Рокитне та Буслав. Перше місце від команди Буславської «Дюж» серед юнаків вибороли Демір Бабенко та Назар Яковлєв. Друге місце здобув Кирило Бондарєв та третє – Назар Яковлєв. В організації поїздки спортсменів була задіяна Асоціація України «Золотокрилі вершники» та мотоклуб «Моторні» на чолі із Сергієм Сотником. Яскрава культурно-розважальна програма для дорослих і дітей згуртувала жителів громади та гостей з різних куточків України. 30 травня у Медвині відзначили День громади – свято, яке об'єднало творчість, благодійність і родини дозвілля. Усі охочі мали змогу не лише насолодитись виступами вокальних і танцювальних колективів, а й спробувати себе в рукоділлі, перевірити удачу благодійній лотереї та відкрити для себе нові таланти. Що найбільше вразило та запам'ятало учасникам святкування, слухайте далі у сюжеті.
2: І хочу подякувати нашим захисникам, і хочу подякувати тим, хто береже наші села і дає їм розвинутися. І поважати єдиного миру, миру в нашій країні, миру в нашій громаді, миру серед нас. І побажати, щоб наша громада була щасливою, мала щасливу долю, і наші діти були щасливими. З Днем Медвинської громади!
1: Так, з урочистих слів голови Медвинської громади Ігнатія Сергієнка розпочали святкові заходи з нагоди Дня громади. Для гостей підготували насичену програму, виступи творчих колективів, танцювальні номери, тематичні локації та різноманітні розваги, розповідає начальниця відділу культури і туризму Медвинської громади Лілія Заполочна.
3: Підготовка даного заходу займає дуже багато часу. Ми готувалися орієнтовно з місяця, ми більше. Підбирали номери, підбирали локації, вели перемовини з майстрами. Ну, взагалі, проводили таку кропітку роботу. До організації заходу, ну, більше 50 осіб, це ті, що в самому оргкомітеті в такому. Це і працівники культури по всіх сільських закладах культури, волонтери. Плюс ми запрошували наших благодійників, які надавали нам також спонсорську допомогу.
1: Серед зірок сцени особливу увагу глядачів привернув співочий гурт «Мережево» з Браного Поля. Найстарша учасниця колективу Галина Волошенко зізнається, виступати перед земляками для неї завжди особлива радість.
4: Ну, у нас враження позитивне, ми ж люди зв'язані з культурою, ми все життя виступаємо, особливо я маю на даний час 72-й рік, я сама дитячого віку, я знаходжуся у будинку культури кругом, я виступала кругом, я їздила кругом, я співала кругом, ну, учасник. слухно.
1: Окрім вокальних ансамблів і дуетів, на сцені виступали і солісти. Серед них юна богуславка Богдана Костенко, яка подарувала глядачам дві пісні.
5: Співала «Файні україночки» та «Вишиванку» пісню.
6: Як твої враження від виступу? Який це вже твій виступ? Чи є в тебе?
5: Чудові. Я співаю ще 3 роки, тому навіть почитати не можу вже.
1: На святі також працював ярмарок народних майстрів. Відвідувачі могли придбати вироби ручної роботи, одяг, картини, посуд, декоративні прикраси та обереги. Так, приміром, Ніна Сидоренко з Митренок уже багато років виготовляє ляльки-мотанки за давніми українськими традиціями.
4: Якщо раніше можна до того, як ляльку виготовити, можна одяг вишити, відрізати, але тільки до того, як вже лялька готовиться. На ляльці різати не можна. Лялька заготовляється на молитві. Ти її ставиш, наприклад, собі десь. Усі її бачать, але нікому не даєш. А коли вона те, що ти знаєш, все в тебе сталося, ти береш її і спалюєш.
1: Тривала під час свята і благодійна лотерея, у якій розіграли понад 20 призів. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку українських захисників. Святкування тривало до пізнього вечора. Українські пісні, захопливі майстер-класи, традиційні страви та численні розваги створили особливу атмосферу єдності, гарного настрою. Діляться враженнями гості заходу.
7: Емоції переповнюють. Свято на 12% вдалося. Ну, настрій. Люди щасливі, задоволені. Локації всі прекрасні.
8: Дуже вдячні за свято. Неймовірна локація. Дуже багато розваг для діток. Неймовірні фудкорти. Це прекрасна нагода для односельчан разом провести час. І хоча ми у селі гості, але нам дуже подобається. З нетерпінням чекаємо наступного року і наступного свята.
4: Дуже прекрасне свято, організація хороша, погода тільки нам трохи помішала. Ну, нічого, все дуже добре.
9: Ну, я приїхала сюди до бабусі просто. Ну, бачила, як танцювали, дуже цікаво. Співали діти маленькі, дуже, ну, прикольний ярмарок, дуже багато цікавого.
10: Дуже смачна випічка.
1: Не нудьгували й наймолодші учасники свята. Для них підготували чимало цікавих активностей та розваг.
11: Мені більше сподобались майстер-класи, бо я люблю вироблювати всякі виробки. І ще подобається, що разом з друзями тут погуляти можна, друзів завести.
12: Класно. Тут смачна їжа. Там ще стрілялка класна.
13: Мені, напевно, сподобалось найбільше цей батут. Саме цікаве, саме веселе.
14: Скакати на гірках.
15: Катати. Із автомата стріляти.
1: Попри всі виклики сьогодення, Медвенщина продовжує жити, розвиватись та впевнено дивитись в майбутнє. Це свято вкотре довело – сила українських сіл і громад у людях, які бережуть традиції, підтримують одне одного та разом працюють задля рідного краю. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі температура повітря плюс 20 градусів, вночі знизиться до плюс 9. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 13-16 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богославі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Літо, море та незабутні канікули. Запрошуємо дітей на відпочинок у Болгарію. Курорт «Сонячний берег», комфортний дитячий табір, цікава програма та море вражень. Виїзд уже 13 липня. Бронювання та деталі 097 728 32 29. 097 728 32 29.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: на цьому шляху.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20-та на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченкова. До 16 зросла кількість загиблих внаслідок нічного російського удару у Дніпрі. Ще 42 людини постраждали, повідомив голова ГУВА Олександр Ганжа. За його словами, пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі поціли російські ракети, завершили. Серед поранених 4 дітей, 3 з них у лікарні. Також в лікарні 21 дорослий. Водночас у Києві до 81 зросла кількість постраждалих. Там пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Скорочення зони російського контролю на українських територіях зафіксував Інститут вивчення війни. Упродовж травня окупантам вдалося просунутися лише на окремих незначних ділянках фронту. У щоденному звіті аналітиків йдеться про скорочення зони російського контролю на 281 квадратний кілометр. Водночас експерти наголошують, що ці зміни не свідчать про масштабне звільнення території українськими військами. Уряд розробив 4-рівневий план забезпечення енергетичної стійкості України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наразі триває робота над створенням мережі автономних енергетичних СОТ. Така система має бути більш стійкою до атак. Вихід з ладу однієї частини не призведе до зупинки всієї мережі. І до місцевих новин. З полону додому Миронівка зустріла героя Ярослава Бреуса. На центральній площі міста зібрались рідні, друзі, побратими та жителі громади. Люди прийшли з прапорами та квітами, щоб привітати захисника з поверненням. Ярослав Бреус був звільнений з полону 5 березня цього року. Після реабілітації він вперше повернувся до рідної Миронівки. Ветерани та родини захисників зможуть отримати безоплатну правничу допомогу у Богуславі. Прийом проведуть 4 червня з 10 до 12 години у відділенні «Ветеранський простір» Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. 420 тисяч гривень. Сучасний портативний апарат штучної вентиляції легень отримала Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Дане обладнання є незамінним у критичних ситуаціях. На відміну від стаціонарних апаратів, вона працює автономно, що дозволяє використовувати його під час транспортування пацієнтів у кареті швидкої допомоги, а також оперативно переміщувати між палатами у разі екстреної евакуації. Сучасний портативний апарат ШВЛ медикам передав голова громадської організації «Європейська Миронівщина» Олександр Бовоненко. Його закупівлю вдалося здійснити завдяки підтримці організації та небайдужих благодійників. Богуславський ветеран Максим Демченко гідно представив громаду на міжнародному фестивалі «Бест» від Федерації стронгмену України. 29 по 31 травня в туристичному комплексі «Буковель» проходив міжнародний мультиспортивний фестиваль «Бест». Максим Демченко успішно проявив себе у різних категоріях. Жим лежачи – 50 кілограмів – перше місце, ривок гирі – 16 кілограмів – перше місце. Рибний тренажер – 100 метрів – перше місце та друге місце посів у аеробіка на 20 калорій. Адаптивний спорт повертає впевненість у собі, зміцнює здоров'я, допомагає боротися зі стресом і знаходити нових друзів, зазначає Максим Демченко. Вихованці Богуславської ДЮШ виборили перше місце у турнірі пам'яті, присвяченій загиблим воїнам. 30 травня у селі Журавлиха відбувся турнір серед юних футболістів 2015-16 років народження. На шляху до перемоги богуславські футболісти обіграли Любомир 3-2, команду з Жашкова 1-0, а у фіналі здолали Арсенал Френс з Білої Церкви з рахунком 3-0. Яскрава культурно-розважальна програма для дорослих і дітей згуртувала жителів громади та гостей з різних куточків України. 30 травня у Медвині відзначили День громади – свято, яке об'єднало творчість, благодійність і родини дозвілля. Усі охочі мали змогу не лише насолодитись виступами вокальних і танцювальних колективів, а й спробувати себе в рукоділлі, перевірити удачу в благодійній лотереї та відкрити для себе нові таланти. Що найбільше вразило та запам'яталось учасникам святкування, слухайте далі у сюжеті.
2: Я хочу подякувати нашим захисникам і хочу подякувати тим, хто береже наші села.
3: і дає їм розвинутися. І поважати єдиного миру, миру в нашій країні, миру в нашій громаді, миру серед нас. І побажати, щоб наша громада була щасливою, мала щасливу долю, і наші діти були щасливими. З Днем Медвинської громади!
1: Так, з урочистих слів голови Медвинської громади Ігнатія Сергієнка розпочали святкові заходи з нагоди Дня громади. Для гостей підготували насичену програму, виступи творчих колективів, танцювальні номери, тематичні локації та різноманітні розваги, розповідає начальниця відділу культури і туризму Медвинської громади Лілія Заполочна.
4: Підготовка даного заходу займає дуже багато часу. Ми готувалися орієнтовно з місяця, ми більше. Підбирали номери, підбирали локації, вели перемовини з майстрами. Ну, взагалі, проводили таку кропітку роботу. До організації заходу більше 50 осіб, це ті, що в самому оргкомітеті в такому. Це і працівники культури по всіх сільських закладах культури, волонтери. Плюс ми запрошували наших благодійників, які надавали нам також спонсорську допомогу.
1: Серед зірок сцени особливу увагу глядачів привернув співочий гурт «Мережево» з Браного Поля. Найстарша учасниця колективу Галина Волошенко зізнається, виступати перед земляками для неї завжди особлива радість.
5: У нас враження позитивне, ми ж люди зв'язані з культурою, ми все життя виступаємо, особливо я маю на даний час 72-й рік, я сама дитячого віку, я знаходжуся у будинку культури кругом, я виступала кругом, я їздила кругом, я співала кругом,
1: Окрім вокальних ансамблів і дуетів, на сцені виступали і солісти. Серед них юна богуславка Богдана Костенко, яка подарувала глядачам дві пісні.
6: Співала «Файні україночки» та «Вишиванку» пісню.
7: Як твої враження від виступу? Який це вже твій виступ? Чи є в тебе?
6: Чудові. Я співаю ще 3 роки, тому навіть почитати не можу вже.
1: На святі також працював ярмарок народних майстрів. Відвідувачі могли придбати вироби ручної роботи, одяг, картини, посуд, декоративні прикраси та обереги. Так, приміром, Ніна Сидоренко з Митренок уже багато років виготовляє ляльки-мотанки за давніми українськими традиціями.
8: Якщо раніше до того, як ляльку виготовити, можна одяг вишити, відрізати, але тільки до того, як вже лялька готовиться. На ляльці різати не можна. Лялька заготовляється на молитві. Ти її ставиш, наприклад, собі десь. Усі її бачать, але нікому не даєш. А коли вона те, що ти з неї, все в тебе сталося, ти береш її і спалюєш.
1: Тривала під час свята і благодійна лотерея, у якій розіграли понад 20 призів. Усі зібрані кошти організатори спрямують на підтримку українських захисників. Святкування тривало до пізнього вечора. Українські пісні, захопливі майстер-класи, традиційні страви та численні розваги створили особливу атмосферу єдності, гарного настрою. Діляться враженнями гості заходу.
9: Емоції переповнюють. Свято на 12% вдалося. Ну, настрій. Люди щасливі, задоволені. Локації всі прекрасні.
10: Дуже вдячні за свято. Неймовірна локація. Дуже багато розваг для діток. Неймовірні фудкорти. Це прекрасна нагода для односельчан разом провести час. І хоча ми у селі гості, але нам дуже подобається. З нетерпінням чекаємо наступного року і наступного свята.
11: Дуже прекрасно. Свято, організація хороша, погода тільки нам трохи помішала. Ну нічого, все дуже добре.
12: Ну я приїхала сюди до бабусі просто. Ну бачила, як танцювали, дуже цікаво. Співали діти маленькі, дуже прикольний ярмарок, дуже багато цікавого.
13: Дуже смачна випічка.
1: Не нудьгували й наймолодші учасники свята. Для них підготували чимало цікавих активностей та розваг.
14: Мені більше сподобались майстер-класи, бо я люблю вироблювати всякі виробки. І ще подобається, що разом з друзями тут погуляти можна, друзів завести.
15: Класно. Тут смачна їжа. Там ще стрілялка класна.
16: Мені, напевно, сподобалось найбільше цей батут. Саме цікаве, саме веселе.
17: Скакати на гірках.
18: Катати. Із автоматом стріляти.
1: Попри всі виклики сьогодення, Медвенщина продовжує жити, розвиватись та впевнено дивитись в майбутнє. Це свято вкотре довело сила українських сіл і громад у людях, які бережуть традиції, підтримують одне одного та разом працюють задля рідного краю. Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ. Оселенення території біля мультифункціонального спортивного майданчика неподалік скейт-парку у Миронівці триває. Працівники комунального підприємства «Миронівка Благоустрій» висаджують клени, а також кущі кизильника. Нові насадження мають зробити цю ділянку більш затишною та комфортною для відпочинку. Як лікували жителів Буслава понад століття тому, розкажуть на музейній локації 5-го благодійного історико-культурного фестивалю «Портал крізь століття. Старосвітський Буслав» 13 червня. Гості почують розповіді про те, як працювали перші лікарні міста, чим рятували від нервів і за якими таємними рецептами готували мікстури. Окрему експозицію присвятять Федору Сингалевичу, видатному місцевому лікарю, етнографу та засновнику першого Буславського музею. Організатори обіцяють повне інтерактивне занурення в атмосферу старовинної медицини. Відвідувачі зможуть побачити автентичні медичні інструменти минулих століть, дізнатись про методи використання п'явок та пройти лікування по-старосвітськи. Не було б Сошенка, не було б Шевченка. Сьогодні минає 219 років від дня народження художника та педагога Івана Сошенка. Уродженця Богуслава – людина, яка відіграла важливу роль у долі Тараса Шевченка. Як простий юнак із провінційного містечка став відомим митцем, як допоміг майбутньому Кобзареві розкрити свій талант і чому ім'я Сошенка сьогодні залишається маловідомим навіть на його малій батьківщині. Про це слухайте далі у сюжеті.
17: А місто Богуслав на Київщині. Річка Рось. Три гори. Лобунка замкова бублина. Саме тут, у містечку Богуславі стародавньому, народився і провів свої дитячі і юнацькі роки український художник-портретист Іван Максимович Сошенко. Іван Соха народився 2 червня 1807 року. Цей запис знаходиться у реєстрації Покровської церкви. Рід Соха, не Сошенко, походить від діда-прадіда Кожум'яки, Кіндрат Соха, Максим Соха, батько. І тут вони в основному починали десь проживати 1745 по 1815 роки. Це були події Коліївщини, це важливі були події, і вони були свідками цього всього.
18: Кволий і полохливий. Змалку Івась намагався бути біля дорослих. Слухав розповіді про діда Кіндрата Суху, який мав гарне господарство і землю, розповідає історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко. Та поряд жили ласі до чужого сусіди Браницькі. Після смерті графа Браницького його дружина Олександра підступом захоплювала землі богуславських міщан. Так рід Сухи втратив землі, але зберіг волю, переїхавши до сусідньої Звенигородки. З 8 років Івася навчала грамоти бабуся, потім Покровський дяк, розповідає пані Ніколенко.
17: І дяк посадив його на псалтир, тобто малювати потім, носив воду, все те саме. І вже будучи в похилому віці, він міг от на пам'ять у 60 років прочитати з будь-якого початку і до кінця псалми царя Давида. Тобто ця вся краса, наче рідного краю, вона на все життя відбилася в його житті. Але гроші треба було якось заробляти. Він вже залишив Приводську і став працювати самостійно, а йому вже був 20-й рік. І він почав дуже вдало приймати замовлення, намалював картину «Горне місце» у Мліївську церкву. Потім ці гроші пересилає батькові, щоб батько не мав боргів і щоб купив якийсь невеликий шматочок землі у Звенигородці.
18: Коли Івана мали забрати на 25 років до війська, то пішов молодший брат. Звідти повернувся нещасним та хворим, розповідає Леся Ніколенко. Тож Іван Сошенко все життя підтримував його матеріально. Згодом художник розписує церкви у Матусові, Млієві, Лебединському чоловічому монастирі. А після зустрічі з петербурзьким чиновником Рибачковим, мріє про навчання в Академії мистецтв у Петербурзі, розповідає Леся Ніколенко.
17: Оце був його поворотний такий випадок. Це була його доля. Він підійшов до нього і каже: «Та що ти тут малюєш? Он там, он у Петербурзі, он Ермітаж, о, там, там». Він посіяв це зерно. «Так, я їду у Петербург». Що таке поїхати в Петербург? Це навіть треба більше грошей, як нині за кордон поїхати. Він уже в живописі чогось досягнув. Пашпорт – це саме головне. А на той час він коштував 2 карбованці. Та 2 карбованці, ви що, це 1 карбованець, 1 рубль. Гірнична заробляла за рік. Це були дуже величезні гроші, все спродавши. І тут Соха вирішує стати Сошенком.
18: Був холодний листопад 1831 року. Буяла холерна пошесть. Але Сошенко з кількома мідяками в кишені подався до північної столиці, розповідає Леся Ніколенко. За 3 дні він знайшов роботу, комірчину та став вільним слухачем Академії мистецтв. Під час навчання Сошенко створює низку жанрових та історичних полотен, портретів, пейзажів, займається стінописом, копіюванням класичного малярства. Яскравою сторінкою у житті Івана Сошенка стало знайомство із Тарасом Шевченком. Про земляка Тараса вперше почув від родича, розповідає Леся Ніколенко. А вже на наступний день босий і обтріпаний Шевченко прийшов на квартиру у гості до Сошенка.
17: Розумієте, оце те, що кульмінація всього життя одного і другого. Якби Сошенко отак не почув, або почув і просто, ну то й що. Я коли читала, я колись плакала. Чому? Якось прибігає обірванець, босий, дощова погода була, той халат робочий у фарбі, розкуйовджене волосся, замурзаний. Він з'являється на Васильівському острові, де жив Іван Сошенко, у підвалі, і нахиляється, щоб йому поцілувати руку Сошенку. Сошенко аж відсахнувся від цього. І дає такий урок, що ти людина, щось на манер Василя Симоненка. Ти людина, і ти ніколи нікому не повинен цілувати руку. Ти вільна людина. Зрозумів тоді Шевченко чи ні, хто його знає. Але друзями вони лишились на все життя.
18: Саме Іван Сошенко зробив усе для організації викупу Тараса з кріпацтва і визнання його майбутнього. Іван Максимович звернувся до Євгена Гребінки з проханням допомогти звільнити Тараса від жалюгідної долі кріпака. А далі така омріяна воля для Шевченка.
17: І так відбулося вдало, що це була весна. Це був там 22 квітня. Воля і Шевченко куди біжить? На Васильівський острів до Сошенка. Він перестрибує в вікно, кричить «Воля», обіймає, кричить. Ось воно, життя на свободі. Вражений і Сошенко своїм тим допомогою. І оце цей зв'язок одного з іншим, він його підтримував. Цьому дав путівку в життя, іншому дав славу, що він товариш Шевченка.
18: Більше року Іван Сошенко жив на одній квартирі з Тарасом Шевченком. І хоч довелося Івану Максимовичу переїхати до Ніжина, де він викладав в училищі, дружба залишилася назавжди, розповідає Леся Ніколенко. У травні 1861 року Іван Сошенко провів Шевченка на Чернещу гору до місця останнього спочинку. Невдовзі померла і дружина. Тяжко працював, писав портрети, але грошей все одно майже ні на що не вистачало. Згодом вирішив привідати рідні місця, але так і не доїхав. Застудився, зліг і 19 липня 1876 року відійшов у засвіти. В той же час, насамкінець розповідає Леся Ніколенко, саме її батько свого часу відіграв ключову роль в історії постаті Івана Сошенка. Адже без деяких документів, які зовсім випадково знайшов Іван Ніколенко, багато фактів із життя митця так би залишилися поза кадром історії. А в будинку художника, в якому майже 20 років з батьками проживала Леся Ніколенко, в 1973 році відкрили музей Івана Сошенка. А лише через 10 років на його території також встановили і пам'ятник митцю. Та ні про музей, ні про самого художника більшість опитаних нами жителів Богуславської громади практично нічого не знають.
19: Чули, да.
20: Так, композитор, він колись чи преподавав у нас цьому у ведколеджі.
19: Ні, він не преподавав.
20: Старший, ну, композитор і відомий такий.
19: Чули, а ви знаєте?
20: Ну, це ж теж так само чула.
19: А знаєте, де музей знаходиться?
20: Не тут. Ні, тут Лесі Українки. Ні, не скажу. Чула, що є. Ну,
0: біля другої школи там.
20: Ой, ми там не ходили.
0: Та... А знаєте, яку участь він брав в долі Тараса Григоровича Шевченка?
20: Ой, він же викупив його.
0: Так.
20: А, значить, він був художник.
0: Художник,
20: точно. Це ви як сказали, точно. Так, да, він викупив його із, ну, скріпацтва. Да. Це ви як сказали за Шевченка, я відразу згадала.
21: Не знаю. Він якийсь з Богуслава він чи?
0: Уродженець Богуслава.
21: А, то я сама не з Богуслава, я здалека.
0: Ну, він відомий по всій Україні, можливо, чули.
21: Якийсь письменник, може, якийсь цього, не знаю я його геть.
0: А якщо згадати про Тараса Григоровича Шевченка, можливо?
21: Це ж може родич його.
0: Ні, він свого часу викупив його з кріпацтва.
21: Бачите, як ви все знаєте, ми що молодь оця росте, воно ж тільки все в телефонах, а нічого він не знає, як щодо чого, де воно що знаходиться. І би таку баба, мама, повели дитину, показали, як що, то всі пізнали.
18: А знати треба, адже душа Богуслава в його історії. Вже за кілька років місто відзначатиме тисячолітню річницю. І це не про ювілей. Це нагода згадати, ким були ті, хто творив цей край. Настав час слухати, шукати і ділитися пам'яттю. Юлія Пахлеванян, інформаційна служба Богуслав FM.
22: Погода на Богуслав FM.
1: Зараз зимна температура повітря плюс 18 градусів, вночі знизиться до плюс 9. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують похмуру погоду та дощ протягом дня. Температура повітря в межах плюс 13-16 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8 з новинами слухайте мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
22: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
1: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Думай ширше. З Богуслав FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

хіт на всі часи на Богослав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже.

Ярослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: привезли дівчат з СУ.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Роби гучніше,
1: найцікавіше поруч
0: з Богуслав FM.
2: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.